0: mai mea I nā keiki I auaku I ke kai A aha I mai I ka lanakina Ke haaheo nei o waimea I ke iala Me ke kile hune ua ki puu puu o ke kā kahiaka
1: Ai, o I kua me ka aua mai ka lalani ohana
0: Ai ohana
1: Lo ihi mai ua haaheo kākou I ke iala E ho'omana o mau